rất là ngon đấy. Thế mà tình ngoài là ngoài đấy. Thế còn nào ta mình lỡ, ta sắp ta mình lỡ. Chọc bà lê mà nị. Tình ngoài ta hấp bà nông mà ta. Hàm mà lỡ. Thế à mà nị. Nhi nó hơi chữ định, nhi lưu rồi chữ định. Thế mà chữ nị. Ta còn nào ta về nông mà nị. Thì ghi à ta hà lăng mà ta. Là vật ta về nị nị tay quá sĩ vô lưu vinh ta. Sĩ vô lưu vinh ta. Tingwaata vinninginni khuviasagutigitsugin tingwaalangalertivit taakkuaarnai sitsamat katallangalertivit khaa tusaqsimalaminni tikkunangan anaanakkuminni ammalo anaanakkumin anaanakkuminni iltsijuviniummata tamakkuninga serpani takunnaartik imagalni kuunni khimmigalni piaarminlu tingwaaratiloqqatuviniummata Tema tako katat lang ang tuwid at igingitin.